0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
3: Tak bleskovo ideme na to, už máme pol minútky po šiestej, pondelok, 20. júl v kalendári a že pekné ráno z Rádia Rok sa želá. Považskou Bystricou sa prehnala veterná smršť, v meste polámala množstvo stromov, tie popadali na elektrické vedenie a prerušili dodávky elektriny. Silný vetrisko a intenzívne zrážky uradovali aj v okresoch Čadca a Žilina. Humenom, kde sa veterná smršť s krupobitím prehnala v sobotu, stále odstraňujú škody. Slovensko poslalo Venezuele zasiahnuté ničivým zemetrasením takmer 8 tón materiálnej humanitárnej pomoci. V celkovej hodnote viac ako 65 000 eur z bratislavského letiska odletela pomoc v piatok. Peru počas víkendu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 5,5. Vyžiadalo si najmenej 6 obetí a niekoľko zranených. Španielskí futbalisti sa stali druhýkrát v histórii majstrami sveta. Vo finále zdolali obhajcov titulu Argentínu 1-0 po predĺžení, keď o ich triumfe rozhodol v 106. minúte Ferran Torres. No, ochladilo sa nám a miestami aj o 10 stupňov oproti piatku, takto po ránu. My sme mali na Záhorí 12, v Bratislave je teraz 15 stupňov, v Liesku 10 a v Trebišove a v Košiciach 17 stupňov, ale máme príjemné slnečné ráno. Cez deň rovnako bude jasno alebo polooblačno, len miestami sa môže zatiahnuť a teploty

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Nižnej hudky takisto máme policajtov. Ak viete naše info doplniť, volajte našu bezplatnú linku, konkrétne túto.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: Krásne ráno želáme.
4: Dobré ránko, no tak 3,5 minútky po 6. pondelok.
2: Keby ste vedeli, túto kolega zase vkráčal do štúdia v drese španielskom, ale on vyzerá, ako keby on odohral v noci to finále.
4: Že ja som hral.
2: Lebo on krýva jak Geoffrey de Peyrac.
4: No tentokrát je to kvadriceps, to je akože na tom stehne ten hlavný vonkajší sval, čo sa ti upína na koleno. No, a vieš čo, to je super, že vlastne ja si neviem dať ani ponožky. Také bežné veci, že keď sa posadíš na záchod, tak strašne ťa to pichne. A to sú také tie limity životné. A ja som taký rád, že stále sa venujem tomu najtupšiemu športu, akým je futbal.
2: Nezabúdaj o mesiac, aký míľnik životný ťa čaká.
4: Áno, a toto mi povedali, že toto už nesmieš takto robiť.
2: No, neprepínajte sa, prosím vás.
4: Neprepínajte sa.
2: Pondelok, to, čo si.
4: To normálne si dajte kvíno a je to vybavené.

0: 16 minút po 6, dobré ránko, počúvate Rádio Rok. Máme pondelok.
1: Áno, a máme vlastne taký štart do tohto týždňa. Minulý týždeň sa zastavil u nás v štúdiu človek, ktorý má na starosti v našom mediálnom dome digitálny biznis v Bauer Media, že?
0: Áno, ja som si ho zapamätal vlastne tak, že keď som bol na prvom vianočnom večerku, tak sme mali taký fotokútik a on sa tak postavil s dievčatami a stiahol si nohavice a zádok si fotil. Vieš, tak som si ho vlastne zapamätal.
1: A toto som ja nevidela.
0: Áno, ale lebo ty si bola vtedy v inej časti tej žurky a ja som vedel, že to je 100% rocker.
1: Tam, kde sa nestiahovali gate.
0: Áno. Volá sa Miško Takáš. Miško, pozdravujeme ťa. On je veľký rocker, tak čo by si chcel takto skoro ráno počuť?
2: Čo by som chcel počuť?
0: Kapely, aké ty máš rád.
2: Oh, ja veľmi od malička milujem Evanescence. To je moja srdcovka. Linkin Park je niečo, čo každý rocker alebo metalista musí počuť. Z tradičnejších samozrejme Metallica, to je must have. A z modernejších Bring Me The Horizon alebo Bad Omens.
1: My teraz robíme taký, že šoférsky letný rockový playlist. Tak ty teraz si v aute, otvoríš si okna a pustíš si to tam. Čo ťa poteší?
2: Prvé bude určite Sleepwalking od Bring Me, čo som spomínal. Určite tam bude niečo z Linkin Parku. Tam vybrať jednu pesničku je veľmi zložité, ale páči sa mi od Evanescence napríklad, čo som spomínal, že sa znova všetci dávajú dokopy, prebudzajú sa, tak ich pesnička, ktorá bola v seriálu od Netflixu Devil May Cry Afterlife, to je veľký banger. A veľmi sa mi páči Motionless in White, čo vydali napríklad teraz o Skylar Grey, novinku R.I.P., takže určite odporúčam.
0: Áno, ale keďže my už teraz nerozumieme, tak dáme akýkoľvek letný song Linkin Park, dobre?
2: Poďme na to.

0: Soundgarden v Rádiu Rock, Black Hole Sound. Zdravíme vás, rockery, neuveríte, ale už je takmer pol siedmej a ešte jednu správu pre vás máme, že dnes je pondelok. Dobre, čiže to sa takto sa začína pracovný týždeň.
1: Je to jeden z najťažších dní, ano. Ale my to spolu dáme.
0: A je to ťažké pre tých všetkých, ktorí ako ja si mysleli, že je veľmi vhodné pozerať finále majstrovstiev sveta a najlepšia destinácia aj pre mňa na to bola Stupava. Ja som to pozeral včera Stupave. Luboško.
1: A ty si ma prečo nezavolal?
2: Luboško, lebo to bola private party pre mužov.
1: Otras. Vidíte to? To je kolega,
0: toto
1: čo?
0: Je, je
1: kolega.
0: No. Ale pochopil som, čo pre teba znamená Daniel Škvrnity alias Dama Dama.
1: Už si ich stretol.
0: Už normálne, oni chodia normálne, že po uliciach.
1: Čo po uliciach?
0: Stúpavé.
1: Do záhradky ti vojdu a zožerú ti všetko, čo tam máš.
0: Na semafore Dama Dama vedľa mňa, že čo máme, ako?
1: Správa išla, tak si mu dal prednosť, hej?
0: Áno.
1: Nuž, ideme sa kúknúť, čo máme my vonku dnes. Slnečno, ale chladnejšie, rozhodne oveľa chladnejšie. Dnešné maxima vystúpia od 19 stupňov na severe do 29 na juhozápade. Jasno alebo poloblačno bude a ojedinele nejaká tá prehánka. 6 hodín 31 minút, Rádio Rock je s vami na cestách. Nehodu upratujeme pred Jasenovou z Vyšného Kubína. D3 tunely Svrčinovec Poľana stále máme pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta. Hodinové zdržanie v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. Na radar nám pribudol za Starou Kremničkou v smere do Žiaru nad Hronom a na viazde do Sečoviec. Z Nového Ruskova si vás takisto pomerajú a hliadky sa nám zberajú na cestách, tak opatrne.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: A ideme, Ľubka. A toto je kapela Dire Straits.
1: To, aby ste sa v pondelok ráno zobudili.
0: Stávame, rockery. Akože Walk of Life a my spolu s Ľubkou kráčame tým životom. Vieme, že nie je to vždy jednoduché. A najmä v pondelok, keď je 6.46 a už sa to začalo. Aj vám prišiel pozdrav, že nemáte povinné poistenie auta. No, mne takéto pozdravy nechodia, lebo ja som v tejto veci
1: poriadný.
0: Absolútne zodpovedný. A možno, že ale ste takí ľudia, čo zbierate a máte proste lásku k tým starším modelom, máte niečo v garáži.
1: Sviatočný šofér, áno. Odložené auto v garáži, no.
0: No, ale keď napríklad, že neprejdeš STKčkou, a tak od 1. októbra už budú normálne, že vážne pokuty.
1: No, ale neprejdeš STKčkou, keď nemáš povinné poistenie.
0: Áno, a to treba vždy mať pripravené a pán... Ten minister, ktorého otec je veľa váženým spevákom v nemenovanej kapele, ktorá začína na E a končí Lán.
1: Strašne zložité.
0: Čiže je to pán Ráš a ministerstvo dopravy, tak oni pripravili teraz také nové pravidlá, ktoré nám úplne nebudú vyhovovať, lebo už to pôjde cez počítač.
1: Áno, prepoja sa im.
0: Áno, centrálny register poistenia a potom vybavené.
1: No, a tak môžeš mať auto ako zo škatulky, nemáš PZPčko, dovidenia, označia ti ho nálepkou, nebezpečné pre premávku. A do oktobra ale máme vraj čas si to dať do poriadku, bez pokuty zatiaľ. Čiže buď poistiť, odhlásiť, zošrotovať, proste jedno z toho. A mám príhodu, kamoš, Broňo, jemu prišiel taký befel, že halo, máte auto, nie je poistené. Lenže on to auto pred 25 rokmi predal. Tak hľadal, že kde to auto do sakra je. No a ten kamarát, čo ho kúpil od neho, ho odstavil, prosím pekne, v Borinke na opustenom dvore a neprihlásil a pekne mu to tam zarastlo celé trávou, aj vnútri, v interiéri, krásne zarastené. Tak som mala telefonát, že teda či mu nehelfnem, nasledovala akcia Traktor. Zalarmovala som miestnych štámgastov, ktorí ho vyťahli a on to potom odnesol do šrotu, aby nedostal masnú pokutu. A bol to akože dosť pôrod s našimi úradmi, musím povedať.
0: Áno, lebo sa robí taká inventúra na cestách. Každé desiate auto nemá PZPčko. 600 000 aut že vraj majú v systéme nepoistených. A polovica z nich normálne smelo jazdí ďalej po cestách.
1: No vidíš to. A takto Broňovo už nejazdí po cestách. A perlička na záver, ten vrak, ktorý sme ťahali traktorom. Áno, nás vozil svadobný deň.
0: Ježiš, no vidíš
1: pred
0: to.
1: Pred 27 rokmi.
0: No, to je veľmi pekné.
1: Však.
0: Tak a boj, aký ste šťastný a zamilovaný.
1: No stále, a tak to smutne skončilo to auto.
0: No vidíš, no tak odpočívaj v pokoji, nech Ľubkín vzťah pokračuje ďalej.
1: Amen.
0: A dáme si slíže, nie teraz?
1: Dajme.

0: Kapeláriem v Rádiu Rock, pekné ránko, pondelok, minútka po 7.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Krásne pondelkové ráno z Rádio Rock sa želá, aj keď teda horúčaví už povolili trošičku, ale ešte nie všetkým dňom koniec, opäť prídu, no a väzňom našim povolili v horúčavách krátke nohavice. Toto opatrenie prijal zbor väzenskej justičnej stráže a jedným z tých základných opatrení je aj primeraný pitný režim pre väzňov, samozrejme nealko. Mesto Prievidza bude riadiť energie vo svojich budovách pomocou inteligentných technológií. Peniaze z eurofondov na to získalo. V budovách mesta nainštalujú inteligentné senzory, merače elektriny, tepla, vody a plynu. Asi 100 kilometrov severne od Madridu sa už štvrtý deň šíri lesný požiar. Doteraz spálil zhruba 12 000 hektárov plochy. Podľa úradov museli včera evakuovať 700 ľudí zo 16 obcí. Veľké podniky v Európskej únii už nesmú likvidovať nepredané oblečenie a obuv. Od včera platí nariadenie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby proste tieto dotknuté veľké firmy

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
2: Sure.
1: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Rádia Rock. Máme tam novú nehodu. Prihodila sa na R1 pri Budči dozvolená. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšia búračka je na viazde do Bánovec nad Bebravo z Hradišťa na križovatke do Dolných na Štíc. V Žiline na viazde na Ľavobrežnú z Varinák idete, tam stretnete nehodu a pred Veľkým Šarišom od Šarišských Michalian. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta v kolóne stvrdnete viac ako hodinu. Z Krásna nad Kysucov, ak idete. Cestári vás držia na D1 pred odpočívadlom Čataj z Trnavy. Rátajte tam s kolónami. No a radary máme v Martine na Kolárovej do centra. V Radôstke merajú obojsmerne na D1. Radar pri Liptovsko-Mikuláši do Ivachnovej, tiež pri výjazde Poprad východ do Štrby. Aj pred tunelom Branisko na D1 máme radar od Prešova. A na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Maďarska. Dajte nohu z plynu dole.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
6: 5 minút po 7. Dobré ránko. Chcel by som na diaľku podporiť moju maminu, ktorá stratila v sobotu peňaženku. Akože to je prvá indícia, alebo prvá verzia toho. A druhá verzia je, že je to ukradli. Sú dve miesta.
4: A ktorá?
6: Jedna je Bosáková Petržalka ulica, kde je trh. A potom je Brakuňský cintorín.
4: Dobre, ale ktorá verzia je skutočná?
6: No to my nevieme.
4: Realistická.
6: To my nevieme, lebo moja mama mi včera to asi tak 50 minút vysvetlovala. Aj také, že koho stretla a kto. A že napríklad, keď bola na cintoríne, tak chodil tam taký človek na bicykli a potom sa s ním zhovárala.
4: A mohol to byť on.
6: Aj to mohol byť on, ale tam si myslí, že už nemala.
4: Otázka znie, koľko mala v tej peňaženke?
6: 75 eur, zablokovala všetky karty, nič nechyba s účtov a proste teraz ju čaká tá tortúra chodiť po tých všetkých úradoch. Včera som bol napríklad s ňou, že poisťovňa zdravotná.
4: Ale veď ona si rada pokeca s ľuďmi v úradoch.
6: Áno, to tí ľudia teraz na tých klientských centrách a v tých bankách, to ona im celý ten príbeh bude rozprávať.
4: Nevedia, čo ich čaká.
6: Pripravte sa na siahodlhé rady, lebo mama vám to celé povie, ako prišla o tú peňaženku, dobre? Čiže tým pozdravujeme aj všetky ostatné orgány.
4: Maminka.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 18 minút po 7 hodine vás pozdravujeme, rockery. Áno, aj dnes išiel Speedy okolo, otvorené okná do korana, aj keď sa nám trošku skosilo. A pod oknami rádia rock počúval toto.
2: No tak čo to asi tak podľa vás bolo? Napíšte nám na WhatsApp 0905 277 377. Máme pripravený trojbalíček rádia rock.
1: A ešte raz. Pustíme si to ešte raz? Skúsim to. Dobre.
2: No, tak už možno, že niekto tuší a v tom trojbaličku je kľúčenka, taštička a trojnabíjačka. To je čo? No, tak nám píšte a pôjdeme vám volať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Radiohead a Creep, Radio Rock, minútka po pol 8, stávame rockery a zajtra, viete koľko môžete vyhrať, oplatí sa naladiť sa 55 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 tisíc eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 tisíc eur.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Dnes nás čaká príjemný deň, slnečný väčšinou, sem tam sa môže zatiahnuť trošku viac a ojedinele prehánka môže padnúť a to všetko sa bude diať pri teplotách 24 až 29. Žilinský kraj Spiš a Horehroň je chladnejšie 19 až 24 stupňov. Bude fúkať len slabý vietor väčšinou, ale pozor, nad pásmom lesa popoludní zafúka silný až búrlivý vetrisko. 7 hodín 33 minút, máme tam nehody hlásené pred Belovou vsou z Lehníc na výjazde z Imeľa do Nesvád, v Žiline na výjazde na ľavobrežnú z Varína smer k Tesku a so zdržaním rátajte pri búračke na R1 pri Budči do Zvolena. Cestári vás držia v Bratislave na moste Lanfranconi k tunelu Sitina, ak idete a na D1 máme cestárov pred odpočívadlom Čataj z Trnavy. Spadnutý strom hlásite v Považskej Bystrici, Považskom podhradí v smere do Šebešťanovej a hodinové zdržanie máme v kolone stále na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. Radary hliadky nám pribúdajú na cestách, tak treba dodržiavať dopravné predpisy všade. No a počúvajte pritom Rádio Rok.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7 hodín, 44 minút máme, vy počúvate Rádio Rock a hádali sme dnes, čo počúval Speedy pod našimi oknami.
2: Martina máme na linke, dobré ránko, tak čo to bolo?
3: No bolo to Kiss, Crazy Crazy Night.
1: Aj ty si mal bláznivú noc?
3: Ťažkú, ale nie až takú bláznivú.
2: No a odkiaľ ty si to vedel, lebo prišlo nám celkom tak menej správnych odpovedí?
3: Tak mi to tak znelo, tam len som najprv nevedel tie slova prísť, čo to tam spieva, ako bolo mi to úplne známe, ale nevedel som čo a potom ma to napadlo, že Crazy Crazy Night sa tam spieva, takže tak to prišlo samé.
1: Bolo to zapeklité dnes trošku, no.
3: Bolo to ťažšie, áno.
2: No, tak dáme si LVD. Crazy, crazy, crazy night.
1: O, aký veľmi duet dobré. Ste dali, no, krásny chlapci,
2: Maťo,
1: pod
2: tak hneď tri darčeky ti posielam, dobre?
3: Super, teším sa.
2: A čo myslíš, akú skladbu od akej kapely ti teraz zahráme?
3: No, bude to zrejme ten Kiss.
2: No, presne tak, Crazy, Crazy Night.
3: Super, teším sa.

0: Fade No More a Easy v Rádiu Rock. Veríme tomu, že aj pre vás bude celý týždeň easy peasy. Pol minútka pred 8. A neuveríte, príde k nám hosť. Aký? Prezradíme o chvíľku.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
2: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Krásne ráno z Rádia Rock želáme, presne 8 hodín a je pre vás pripravený infoblog. Málo vody v Dunaji máme. Priemerný mesačný prietok Dunaja v Bratislave dosahuje iba 39% dlhodobého priemeru. Lode na slovensko-maďarskom úseku Dunaja musia dodržiavať špeci opatrenia kvôli tomu a napríklad po Karloveskom ramene sa prechádzajú ľudia normálne suchou nohou miestami. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že prezidentský post ponúkne 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judith Polgár. Funkciu by podľa Maďara vykonávala len dočasne do prijatia novely ústavy a že dnes si to s ňou prejde, či by bola ochotná sa na to podujať, lebo podľa neho krajina potrebuje takú hlavu štátu, na ktorú môže byť hrdý každý Maďar. Prezident FIFA Gianni Infantino počas majstrovstiev sveta vo futbale nalietal vzdialenosť zodpovedajúcu 2,5 násobku obletu zemegule. V lietadle počas turnaja v USA, Kanade a Mexiku sedel vyše 100 hodín a počas toho preletel cca 96 500 kilometrov. Dnes vyžrebované teploty sa hýbu od 19 po 29 stupňov Celzia, má byť jasno až poloblačno, miestami sa môže zatiahnuť a ojedinele padnúť nejaká tá prehánka. Nad pásmom lesa popoludne nám bude fúkať búrlivý vetrisko. A už sme s vami na cestách 2 minútky po 8 hodine. Kolóny sa nám scvrkli trošku, už iba pol hodinku stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Ale nehody nám pribúdajú. Bratislava, Mozlán, Frankóny v smere k tunelu Sitina. V strednom pruhu sa zrazil kamión s osobákom. Je to presne na mieste, kde pracujú cestári. Je to tam naozaj dosť neprehľadné. V poslednej chvíli zistíte, že ten stredný pruh vlastne nefunguje. Tak rátajte s rozsiahlými kolónami. V Šamorine na hlavnom ťahu za Teskom do Dunajskej Lužnej nehoda na vjazde do Bánove z Nadbebravou z Hradišťa. Je to na križovatke do Dolných Naštíc. Aj v Žiline búračka na vjazde na Ľavobrežnú z Varína. R1 pri Buči dozvolená. Rátajte tam so zdržaním. Pozor, cyklista sa nám presúva pod Strečnom do Martina a medzi Dargovom a Sečovcami jazdí a meria čierna Octavia kombi. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
4: Sú 3 minútky po 8.

0: Kapela Him a Wicked Game, áno, a takéto hry s nami kedysi hrával Šaglúbka aj náš kolega Giza.
1: S láskou spomíname.
0: Áno, áno, dobré ránko, 8.16.
1: Návrat strateného syna tu máme.
0: Giza sa vrátil.
1: Za mikrofónom, opäť, je to...
0: Giza is back.
2: Čaute.
0: No, ale ty si prišiel kvôli niečomu, čo my už sme avizovali veľmi šikovne minulý týždeň.
2: Áno, vy ste strašne zlatí. Ja vám za to veľmi ďakujem. Áno, prišiel som avizovať, alebo teda odpromovať náš nový single z Plus Minus.
0: A volá sa to Miesta a si nám hovoril, že vlastne sú to miesta, ktoré sú pre teba nostalgické a nielen pre teba, ale pre všetkých ostatných.
2: Áno, vymetali sme to, keď sme boli mladší a však ty si patrila si do tej skupiny,
0: ano,
2: ktorá vymetala tieto miesta po Bratislave, o ktorých my práve spievame. Je to také nostalgické, ale my sme už celý taký nostalgický ako Plus Minus.
1: No veď to som sa chcela spýtať, že to si ešte pamätal.
2: Áno, áno.
0: Lebo aj Ľubka bola s nami tam, ale ani ty, ani ja si na ňu nepamätáme.
1: No ale aké miesta to boli, však povedz.
2: Je to Pionierska, alebo teraz Prezidentská záhrada, tam sa chodilo po škole, potom sa jednalo o Mierko samozrejme, o Propeller a o Účko legendárne, takže
1: ale
2: práve o tomto spievam.
1: Same slušnosti ste tam robili.
2: Áno.
0: Recitovali ste poéziu.
2: Áno.
0: Čítali ste si.
2: Áno, aj.
1: Giza, a vy plánujete teraz týmto novým singlom aj nejaké také mini turné, alebo čo?
2: Vieš čo, hráme pár koncertov, my sme už nie úplne taký aktívny koncertne, ako by sme možno chceli, alebo ako sme bývali kedysi. Určite pár koncertov zahráme ešte do konca leta a uvidíme potom, čo sa bude ďalej. Máme naplánovaný ešte jeden single inak na koniec roka.
1: Aha.
2: A ten je trošku takého iného razenia a uvidíme, ako to dopadne, lebo ten pripravuje náš kamarát Matej Turcer, ten ho má v štúdiu, no a jak je o ňom známe, tak na všetko dobre sa čaká. Aby som nezabudol povedať, Vajo mi odkázal, že mám povedať určite, že je výborný songwriter, takže ja hovorím, že Vajo je výborný
1: Vajo
2: songwriter.
1: Písal.
2: Vajo napísal túto pesničku, ano. Musím povedať.
0: Tak si ju ideme hrať, Vajo, si perfektný songwriter, dobre, a plus minus miesta.
1: A Bráško, blázen, tomu ver.
2: Tomu ver.

0: Bon Jovi v rádiu Rock, Bed of Roses, zdravíme vás, 8.28.
1: Počasíčko dnes bude veľmi príjemné, 24 až 29, Žilinský kraj, Spiša, Horehronie 19 až 24 stupňov, áno, trošku sa nám ochladilo, tie dažde to priniesli včerajšie, no a popoludní zafúka burlivý vetrisko na horách. Aktuálne tie teploty idú do 20 stupňov, v Hurbanovej najteplejšie a najchladnejšie máme asi v Telgarte 12,5 stupňa. O minútku bude pol deviatej. Nehodu máme novú hlásenú vo Zvolene na Dobronívskej v smere do centra a v Giraltovciach, Francovciach takisto v smere do centra. Pol hodinku si postojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. Trenčianske Teplej Dobrej do centra nehoda hlásená. R1 pri Buči do Zvolena. Rátajte tam so zdržaním a vo Zvolene na Lučeneckej pri čerpačke OMV búračka hlásená v smere k Pustému hradu. Rozsiahle kolóny sa nám tvoria v Bratislave na moste Lanfranconi k tunelu Sitina. Harmanci obojsmerne si vás pomerajú. A v Košiciach na Jantárovej radar v smere na Rastislavovú a tiež na vjazde do Hriadok z Vojčíc. Dajte nohu z plynu dole a počúvajte Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Pekné ránko, 8.43, Ľubka, povedz ľuďom, našim poslucháčom, že čo ja úplne najradšej robievam popoludní počas pracovných dní. Samozrejme, nemyslím to, že s Jessicou a Angikou, keď sa hrám.
3: No, Jessica a Angika sú jeho najlepšie kamarátky.
2: Čiže je pravá ruka,
3: pravačka, lavačka. Tomáčenko si vždy ide trošku laškať popoludní, on si rád pospinká. A presne v tom čase, keď my túto hráme, oplatí sa naladiť sa, to znamená po 15.
2: Áno, a ja neviem, prečo to je vtedy, ale mne sa vtedy najlepšie spí. Zvyčajne, keď končí oplatí sa naladiť sa, po 16. vstávam.
3: Aha.
2: No a podľa mňa si takto v piatok pospinkala trošičku aj Mária. Možno sa jej aj snívalo o veľkej výhre.
4: Len som zaspala.
5: No však, ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
1: To nevadí.
4: To vedia, ale stále vám posielam. No.
1: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
4: No.
1: 700 eur prichádza,
4: ano,
1: na tvoj účet.
4: No,
1: 700
4: dobre,
1: eur.
4: Aspoň
3: to. No, aspoň to. 700 eur síce poteší, ale SMS-ky si posielate hlavne pre tie vyššie čísla, tie sú myči, nie?
2: Tak ja si myslím, že to je kvôli väčším peniazom.
3: Určite.
2: Akože 700 eur je dobré.
3: Ale keďže sa v piatok nevyhralo, zajtra môžete zbohatnúť. Dohromady to môže byť až 55 tisíc eur.
2: Áno, za jedno heslo oplatí sa naladiť sa, môžete za 10 sekúnd vyhrať 40 tisíc a potom za správnu odpoveď na Andrejovú otázku ďalších 15 tisíc eur na letenky v rámci nášho úžasného projektu Uletené leto.
3: Stále môžeš využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ním sa do hry zapojíš až 20 krát. Všetko tieto informácie, balíček, všetko nájdeš na webke oplatisanaladica.sk.
2: No a my si ideme s Ľubkou laškať.
0: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Led Zeppelin, Stairway to Heaven, zdravíme vás z Rádia Rock, neuveríte, ale už je presne 9 hodín.
1: No, želáme vám, aby sa vám ten pracovný týždeň rozbehol, aby ste to odštartovali v pohode, no a zajtra ráno my sa na vás opäť tešíme, 6 až 9 sme tu pre vás.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Minútku po 9. Zdravíme z Rádia Rock. Ešte máme prísun čerstvých informácií pre vás. Považskou Bystricou sa včera prehnala veterná smršť, polamala množstvo stromov, tie popadali na elektrické vedenie a prerušili dodávky elektriny. Silný vetrisko a intenzívne zrážky uradovali aj v okresoch Čadca a Žilina. Humenom, kde sa veterná smršť s krupobytím prehnala v sobotu, stále odstraňujú škody. Málo vody v Dunaji máme, priemerný mesačný prietok Dunaja v Bratislave dosahuje iba 39% dlhodobého priemeru. Karlovské rameno je takmer vyschnuté. Veľké podniky v Európskej únii už nesmú likvidovať nepredané oblečenie a obuv. Od včera platí nariadenie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby dotknuté firmy svoj tovar opätovne predali alebo darovali charite, namiesto toho, aby ho vyhodili. Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava sa posilnil o 69-násobného panamského reprezentanta Cristiana Martineza. 29-ročný stredopoliar sa predstavil aj na majstrovstvách USA v Kanade, Mexiku. Podpísal so Slovanom trojročný kontrakt. Pekné slnečné ráno máme všade, sem tam nejaký obláčik na oblohe, ale teploty už idú pekne hore, cez 20 stupňov Celzia máme v Hurbanove 22, Dudince 21, takisto Žiar nad Hronom má 20 stupňov aj Sliač. Cez deň to pôjde vyššie, po 29, na severe od 19, ojedinele nejaká prehánka môže padnúť, ale pozor, ak ste na turistike, tak nad pásmom lesa popoludní začne fúkať burlivý vetrisko. Budú 3 minútky po 9. My sme s vami na cestách. Máme tam hlásené nové nehody v Borskom Svetom Jure na križovatke do Studienky, na Pražskej v Bratislave v smere na Štefánikovú. Bratislava výjazd z obchvatu do Ivanky pri Dunaji, ak idete zo Zlatých Pieskov, a v Humenom na Štefánikovej na križovatke k nákupnému centru. R1 pri Buči do Zvolena máme nehodu, vo Zvolene na Dobronivskej do centra, aj na Lučeneckej vo Zvolene pri čerpačke OMV, v Košiciach na križovatke Kuzmányho Vojenska a Giraltovce Francovce do centra. Takisto stretnete nehodu. Drevený Hranol spadnutý na ceste máme na D1 za Popradom do Spišského Štvrtka a spadnuté električkové vedenie v Bratislave na konci Vajnorskej smere na Trnavské Mýto je padnuté na ceste, tak pozor na to. Veľmi veľa radarov a hliadok už je na cestách, tak jazdite opatrne všade. My vás z Rádia Rok pozdravujeme.
2: Informácie z ciest volaj bez

0: Užívaj si leto a zariaď izbu pre školáka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
1: Rok na plnej gule. Rádio Rok.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú. Tu sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá. O niečo ďalej pracujú v pravom pruhu cestári. Rátajte s kolónami. V Bratislave nehoda aj na výjazde z obchvatu do Ivanky pri Dunaji v smere zo Zlatých Pieskov. V Prešove nehoda na Vranovskej v smere do centra. Zrazili sa tu 4 osobné autá. Treba počítať aj s kolónami. A v Giraltovciach v časti Francovce v smere do centra sa zrazilo osobné auto s autobusom. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, preto tu treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Pozor si dajte na R1 pri Žarnovici v smere do Novej Bane. Na ceste je tu roztrhnutá pneumatika z kamióna. Mobilný radar sa premáva po D1 v okolí Spišského Podhradia, jazdí tu strieborný Superb. Radar meria stacionárne na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čeradíc, na výjazde z Banskej Štiavnice do Svätého Antona pri čerpačke Slovnaft a radar hlásite aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: show, ktorá má dule.
1: Kolega zase vkráčal do štúdia v drese španielskom, ale on vyzerá, ako keby on odohral v noci to finále.
2: Čo, ja som hral.
1: Lebo on krýva jak Geoffrey de Peyrac.
2: No tentokrát je to kvadriceps. Vlastne ja si neviem dať ani ponožky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Čo to dnes počúval ten Speedy?
3: Bol to Kiss, Crazy Night.
1: Aj ty si mal bláznivú noc.
3: Ťažku.
2: Tak dáme si elevator, kre.

0: Ó, oh, aký veľmi duet dobré. Ste dali, krásny chlapci,
1: Maťo,
0: potles.
1: Maťo, tak hneď 3 darčeky ti posielam, dobre?
2: Super, teším sa.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ľubka, povedz, čo ja úplne najradšej robievam popoludní počas pracovných dní? Samozrejme, nemyslím to, že s Jessicou a Angikou, keď sa hrám.
0: No, Jessica a Angika sú jeho najlepšie kamarátky.
1: Pravá ruka,
0: Pravačka, lavačka. Tomáčenko si vždy ide trošku láškať popoludní, on si rád pospinká.
1: Ale mne sa vtedy najlepšie spí. Po 16. vstávam.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Aby som nezabudol povedať, Vajo mi odkázal, že mám povedať určite, že je výborný songwriter. Vajo napísal túto pesničku, áno, musím povedať.
1: Plus minus miesta.
0: A Bráško, blázen, tomu ver.
4: Tomu ver.
3: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Poďme spolu na cesty, pozdravuje na ne Marek Kramara. Nehoda sa stala na D2 pred odpočívadlom Jarovce v smere z Bratislavy. Zrazili sa tu dva kamióny a osobné auto. V Bratislave nehoda na výjazde z obchvatu do Ivanky pri Dunaji v smere zo Zlatých Pieskov, v Starej Ľubovni na križovatke Popradská Mýtna. Rátajte tu pre nehodu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A v Prešove na Vranovskej je nehoda v smere do centra. Zrazili sa tu 4 osobné autá. Máme jedno upozornenie, za Bušincami v smere do Mule horí pri ceste pole. Úsek je preto neprejazdný. Obídete to cez Pôtor. Mobilný radar jazdí medzi Šaľou a Jatovom. Je to Sivíkov v kombi. Stacionárne radar meriam v Bratislave na Staromestskej v smere do centra. Na D4 pred Vrakuňou v smere z Rače a na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Na R1 pred Zlatými Moravcami radar v smere z Čaradíc. V Námestove na hlavnom ťahu pred čerpačkou OMV v smere zo Zubrohlavy a v Košiciach za Zeleným dvorom merajú v smere do centra. Ďalší dopravný servis tu máme zhruba o hodinu. Dovtedy želám ešte šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu do Ivanky pri Dunaji v smere zo Zlatých Pieskov a v Košiciach na začiatku Hlinkovej v smere z Prešovskej. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa v nich asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to tiež na zhruba pol hodinu. Skrížený kamión nám hlásite, a to vstúpanie na Fačkov z Kľačna. Pozor si dajte vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianskych Hrdinov. Na križovatke pri Tesku nefungujú semafory. Mobilný radar sa pohybuje medzi Šaľou a Jatovom, jazdí tu sivý Golf kombi. Radar meria stacionárne v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie a aj na konci Ružinovskej v smere na Vrakunskú cestu. Na R1 pri Vlčkovciach radar v smere do Serede, na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, na obchvate Oždian v smere do Rimavskej Soboty a merajú aj na vjazde do Starej Ľubovne z Hniezdného. Na teraz to máme všetko, ak nás viete do pokojne sa ozvíte a urobte tak na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám?
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Inak letí to skoro polovica prázdnin za nami. Nechcel som vás hneď vytáčať. Aj k dnešnému dátumu sa viažu nejaké storky z histórie roku, takže hodinka rokovej histórie je tu. Let's dance.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú na D2 pred odpočívadlom Jarovce smere do Petržalky. Zrazili sa tam dva kamióny a osobné auto. Ďalšie nehody máme v Bratislave na Vajnorskej za Českou ulicou smere do centra. Nehoda je aj v Banskej Bystrici na Zvolenskej za Mercury Marketom smere do centra. A nehodu hlásite aj v Bardejove na konci ulice Kapitána Nálepku smere na Starý Blih. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi pol hodinu a 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Prekážku hlásite za Plešivcom smere do Slavca. Je tam odstavený kamión. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, ďalej v Žiline na Rajeckej smere na Mostnú, pred Novými Honmi smere z Pincinej, na viazde do Smižian zo Spišského Štvrtka a v Košiciach merajú na Južnom nábreží smere na Most V. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Brňanskej smere na Patrónku, ďalšia je v Banskej Štiavnici, pri štadióne hliadkujú obojsmerne a policajtov máme aj v Lipníkoch smere do Hanušovec na Topľov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

polovici júla v roku 1978 mali svoj prvý koncert Def Leppard. Udialo sa to vo Westfieldskej škole v Sheffielde pred zrakmi zhruba 150 spolužiakov. Inak pekný zážitok. Zaujímalo by ma, koľko z nich sa napokon stalo aj fanúšikom kapely. Totiž Def Leppard sú jednou z najpredávanejších kapiel v histórii. Predali viac ako 100 miliónov albumov. Od roku 2019 právom patria aj do rock'n'rollovej siene slávy a viete čo, tým pádom aj do Rádia Rock.

sobotu mal narodeniny, konkrétne 51, Darren Malakian. Nevieš, kto to je? OK, je členom arménsko-americkej kapely System of a Down. Inak celá kapela je zložená z arménskych prisťahovalcov. Dokopy sa dali v roku 1994 v Kalifornii. Až teraz som si uvedomil, že až od roku 2005 nevydali žiaden album. OK, ale je to dosť škoda. Takže z Rádia Rock si hráme niečo staršie, takisto arménske. Share.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: show, ktorá má gule.
1: Kolega zase vkráčal do štúdia v drese španielskom, ale on vyzerá, ako keby on odohral v noci to finále.
2: Že ja som hral.
1: Lebo on krýva jak Geoffrey de Peyrac.
2: No tentokrát je to kvadriceps. Vlastne ja si neviem dať ani ponožky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Čo to dnes počúval ten Speedy?
3: To bol to Kiss, Crazy Crazy Night.
1: Aj ty si mal bláznivú noc.
3: Ťažku.
2: Tak dáme si elevator. Crazy, crazy, crazy night.
1: Ó, oh, aký duet ste dali, krásny chlapci.
2: Maťo, tak hneď tri darčeky ti posielam, dobre?
3: Super, teším sa.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ľubka, povedz, čo ja úplne najradšej robievam popoludní počas pracovných dní? Samozrejme, nemyslím to, že s Jessicou a Angikou, keď sa hrám.
1: No, Jessica a Angika sú jeho najlepšie kamarátky.
2: Pravá ruka,
1: Pravačka, lavačka. Tomáčenko si vždy ide trošku laškať popoludní, on si rád pospinká.
2: Ale mne sa vtedy najlepšie spí. Po 16. vstávam.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Aby som nezabudol povedať, Vajo mi odkázal, že mám povedať určite, že je výborný songwriter. Vajo napísal túto pesničku, musím povedať.
2: Plus, mínus, miesta.
1: A Bráško, blázen, tomu ver.
4: Tomu ver.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nové nehoby hlásite v Nitre na konci Bratislavskej smere do centra na kruhovom objazde. Ďalej v Partizánskom na križovatke Bielická Mostová, v Košiciach na križovatke Trieda KVP Moskovská a nová nehoda je aj v Košiciach za mostom VZ smere na Južné nábrežie. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a zdržíte sa v kolónach. Staršie nehody dokumentujú pred Malackami smere z Perneka, tam sa zrazilo osobné auto s motorkou a úsek je neprejazdný. Na D2 za odpočívadlom Jarovce smere do

0: Držalky sa v pravom pruhu zrazili dva kamióny a osobné auto. Nehody máme aj v Bratislave na Vajnorskej za Českou ulicou smere do centra, ďalšia je za Močou smere do Radvane nad Dunajom a nehoda je aj za Malou Idou smere do Šemše. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu a pol a 20 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor si dajte na D2 za Malackami smere do Kútovie v ľavom pruhu odstavený kamión. Radary merajú na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šťaradíc, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, merajú aj na R4 pred odpočívadlom Valaliky smere z Maďarska a rýchlosť vám skontrolujú aj v Zalužiciach smere do Michaloviec. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis.
1: Poďme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nehody hlásite v Bratislave na Karadžičovej za Mlynskými Nivami smere na Krížnu. Na D1 za Sencom smere do Voderád havaroval kamión. Úsek je neprejazný a obísť to môžete po starej ceste. Ďalšie nehody máme na vjazde do Trenčianskej Teplej z Dubnice nad Váhom, taktiež pred Látkami smere z Detvianskej Huty a nehoda je aj v Prešove na Jilemnického smere na Košickú. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Skrátna nad Kysucou stratíte 45 minút a smere zo Žiliny asi pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj Zivachnovej sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam so zdržaním. Prekážky hlásite na D2 za Malackami smere do Kútovej v ľavom pruhu odstavený kamión s otrhnutým návesom. Na D1 za Voderadmi smere do Senca sa blízko vozovky pasie vysoká zver. Opatrne aj na R1 pred Vlčkovcami smere zo Seredie v pravom pruhu odstavený kamión s otrhnutým návesom a tvoria sa tam aj kolóny a na R2 pri Tornali smere do Figy je v pravom

0: prvú odstavený kamión. Radary merajú v Komárne Novej Stráži obojsmerne, na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom a radary aj na začiatku D1 pri Bidovciach smere zo Svinice. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je tvoje.

0: show, ktorá má dule.
1: Kolega zase vkráčal do štúdia v drese španielskom, ale on vyzerá, ako keby on odohral v noci to finále.
2: Čo, ja som hral.
1: Lebo on krýva jak Geoffrey de Peyrac.
2: No tentokrát je to kvadriceps. Vlastne ja si neviem dať ani ponožky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Čo to dnes počúval ten Speedy?
3: To bol to Kiss Crazy Crazy Night.
1: Aj ty si mal bláznivú noc.
3: Ťažku.
2: Tak dáme si LVD. Crazy, crazy, crazy night.
1: O, aký veľmi duet dobré ste dali, krásny chlapci.
2: Maťo, tak ja hneď tri darčoky ti posielam, dobre?
3: Super, teším sa.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ľubka, povedz, čo ja úplne najradšej robievam popoludní počas pracovných dní? Samozrejme, nemyslím to, že s Jessicou a Angikou, keď sa hrám.
1: No, Jessica a Angika sú jeho najlepšie kamarátky.
2: Pravá ruka,
1: Pravačka, lavačka. Tomáčenko si vždy ide trošku láškať popoludní, on si rád pospinká.
2: Ale mne sa vtedy najlepšie spí. Po 16. vstávam.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Aby som nezabudol povedať, Vajo mi odkázal, že mám povedať určite, že je výborný songwriter. Vajo napísal túto pesničku, áno, musím povedať.
2: Plus, minus, miesta.
1: A Bráško, blázen, tomu ver.
4: Tomu ver.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Pozrime sa na cesty, vodičov zdraví Samokráľ.

0: Nové nehody pribudli v Bratislave na konci Bojnickej smere na Vajnorsku. V Bratislave za Vajnorským nadjazdom smere na obchvat, ďalej za Piešťanmi smere do banky, tu sa aj zdržíte. Na D1 za tunelom Višňové smere do Žiliny havarovalo osobné auto. Je tam aj odstavený kamión a na ceste sú kusy plastov a vyliatý olej. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. A nová nehoda pribudla aj pred Vysokými Tatrami smere z Popradu. Ďalšie nehody dokumentujú na D1 za Sencom smere do Voderád. Úsek je neprejazdný a na obchádzke po starej ceste sa zdržíte v kolónach. Pred Veľkým Lapašom smere z Nitry sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme v Lučenci Ľadové smere do centra, v Poprade na konci Partizánskej smere na Veľký kruhový objazd, ďalšia je pred Čečejovcami smero zo Šace a v Košiciach na križovatke Aliova Gemerská havarovalo osobné auto. Navyše tu nefungujú semafory. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásta nad Kysucou, stratíte asi 45 minút a smere zo Žiliny asi pol hodinu a 20 minút sa zdržíte na viazde do Žomberka z Hubovej aj Zivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa v dlhých kolónach. Pozor si dajte v Diakovciach, na ceste je tam vyliatý olej a na R1 za Bábom smere do Nitry je odstavená dodávka. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Dopravný servis.
1: Tu sú aktuality z dopravy, všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody máme za Šamorínom v smere do Kvetoslavova. Tam sa na križovatke zrazili dve osobné autá. Na D1 za Sencom v smere do Vodirád havaroval kamión. Úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste, no tam treba rátať s rozsiahlými kolónami. A na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny havarovalo osobné auto. Výjazd do Žiliny Soliniek je v tomto smere uzatvorený. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
1: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horkýže slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Legendy roku Rádia Rock.

0: nehmen ein Gläschen und machen sie so.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Kolega zase vkráčal do štúdia v drese španielskom, ale on vyzerá, ako keby on odohral v noci to finále.
2: Čo, ja som hral.
1: Lebo on krýva jak Geoffrey de Peyrac.
2: No tentokrát je to kvadriceps. Vlastne ja si neviem dať ani ponožky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Čo to dnes počúval ten Speedy?
3: To bol to Kiss, Crazy Night.
1: Aj ty si mal bláznivú noc.
3: Ťažku.
2: Tak dáme si LVD. Crazy night.
1: Ó, oh, aký duet dobré. Ste dali, krásny chlapci.
2: Maťo, tak ja hneď 3 darčeky ti posielam, dobre?
3: Super, teším sa.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ľubka, povedz, čo ja úplne najradšej robievam popoludní počas pracovných dní? Samozrejme, nemyslím to, že s Jessicou a Angikou, keď sa hrám.
1: No, Jessica a Angika sú jeho najlepšie kamarátky.
2: Pravá ruka,
1: Pravačka, lavačka. Tomáš Jenko si vždy ide trošku laškať popoludní, on si rád pospinká.
2: Ale mne sa vtedy najlepšie spí. Po 16. vstávam.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Aby som nezabudol povedať, Vajo mi odkázal, že mám povedať určite, že je výborný songwriter. Vajo napísal túto pesničku, musím povedať.
2: Plus, mínus, miesta.
1: A Bráško, blázen, tomu ver.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Rádio Rock na plné gule.